0: شخص نسید سی فارس کالبیرونی د ابن سینا د فارابی د ابن رشد در ټول په عربی دنیا نه خارج سویدی په دې عربی دنیا کې اشعریان مسلط وو او دغه نهضت نور دنیا ته تیت سو اوس هغه علما چې موږ په افغانستان کې علما ګڼل هغه تر ډیره وخته پورې د دغه اشعری ذهنیت له تاثیر لاندې راغی او دغه اوج هم دغه اوس هم داسې مثلا د طالبانو په حکومت کې چې ګوري هر نفر د دوی شیخ الحدیث ده او یو شیخ القرآن په دې کې نشته. هغه له کوم ځای راغلی؟ هغه بیا هم له عربو نه، له سلفیانو راغی، له وهابیانو راغلی ده. هغه ویښتیاوې چې موږ په خپله ملک درلودې چې هغه د عقلانیت په اساس باندې ولاړې وې، په هغه کې چې قرآن په صراحت سره ویلي دي چې انه آیات لقوم یعقلون، یعنی تاسې عقل نه کار واخلی، تفکر نه، اندېښنې نه کار واخلی. موږ د قرآن دغه ټکي له یاده وویستلې، موږ لاړو په داستانو پسې ورک شولې. اوس دغه نوزت چې په افغانستان کې بېرته راځونده کېږي د مشروطیه، تنها یو خبر دا نه وه چې یو شرط باید د پادشاه او د خلکو ترمنځ یو تعهد باید وسي، یو تنظیمات باید وسي، یو قانون اساسي قانون باید جوړ سي، علاوه په دې باندې یو تجدد باید وسي. تجدد له څه شي سره؟ له همغې روښانې دورې سره چې هغه اسلامي تمدن دونه مخې ته بولی و چې ټول دنیا ترې نورانی سوې وه، او د هغه له نورانیت نه بیا اروپایانو د عصر تنویر نوم په اصطلاح یا نقل که یا کاپی که یا واخسته. نو مگر درسته ده چې علما وایو په افغانستان که، اما کوم علما؟ آیا دا عقلانیت د دوری دی چه فلسفه منی، علم منی، عقل منی، قرآن منی، او که د اشریعت د دوری دی چه دا محافظه کار دی او هیچ هر تحریماتو سر کار دی بل کار نلری، تا حرام دا و اقه حرام دا و پس تحریمات دغون زیاد که چه حیران پاتیسی چه خدای تعالی دغون طبیعت چه لوی خلقه ده پا دقی که چون تحریمات ده، حال دا چه پا قرآن که یوازی او یوازی او یوازی سلور حرام وجود لري، زیات نه. اما وخت چې د دوی شریعت راسه دونه تحریمات دی پکې چې قرآن هم پکې په اصطلاح باندې سوري لاندې واقصه متاسه.
1: یعنی عقلانیت یو اساسی رکن د جدیدیت په اصطلاح. استاد ستانکزی، رازو د مشروطه نهضتونو یا د مشروطه تفکر حقوقی اړخته او داسې فکر کېږي چې حقوقي بحث یې هغه د ملا تیر یا ستون فقرات ځکه جوړوي چې د حق مسله مطرح کېږي، دولت یا حاکمیت د وګړو په مقابل کې کوم حقونه او کوم مسؤلیتونه لري، او همداراز ښاروندان چې دلته اوس نو د ښاروندۍ مفهوم رامنځته کېږي، دوی د قانون په وړاندې او د حاکمیت په وړاندې کوم مسؤلیتونه او کوم صلاحیتونه لري. اول د دې حقوقي اړخ له تاریخي پلوه راوپیژنئ، او بیا په افغانستان کې ځکه چې د مشروطه نهضت سره یو ځای دا بحثونه رامنځته کېږي چې شورا به جوړیږي، واک به ویشل کېږي، اساسي قانون به رامنځته کېږي، حقوقي اساسات یې څه دي؟
2: په ټوله کې اصلا د مشروطیت د تفکر په ټوله نړۍ کې څو ځانګړتیاوې لري چې په حقوقي لحاظ مشروطیت بې له هغه نه نشي تعریفېدی. تاسو وګورئ، زه به تاسو ته په اروپا کې یو مثال درکړم. تاسو مخکې له ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه درلوده په فرهنګي لحاظ سوي دي. تاسو کله چې د هوګو بینوایان وینئ، دا یوازې یو فرهنګي رومان نه ده، یعنی تنها یوه قصه نه ده. هلته تاسو پرې ګورئ چې څومره د ټولنې واقعیتونه پکې منعکس کېږي او څنګه پکې د همغې زمانې قانون نقدېږي. بلان د مشروطیت د هر غورځنګ دپاره او د مبارزینو دپاره یې قانون اصلی محوری ارزښتو به همدې لپاره و چې په افغانستان کې هم لومړنی د مشروطیت غورځنګ د قانون د حاکمیت د پادشاه او دولت د واکونو او همدارنګه د وګړو د حقوقو او وجایبو او مکلفیتونو تفکیک، د قدرت د انحصار ماتول د قواو د تفکیک په نتیجه کې، دا د نورو ټولنیزو فرهنګي اهدافو په څنګ کې دا څو ټکي د دې غورځنګ اساسي اهداف وو. او د نړۍ تاریخ دا ثابتوي چې په هره ټولنه کې چې د مشروطیت غورځنګونه رامنځته سوي دي، نو هغوی په اول ګام کې دغه موضوعات را مطرح کړي دي. د همدې لپاره ده چې موږ ګورو په اروپا کې هم تر اوسه مدون اساسي قوانین او نور ارګانیک قوانین او فرعي قوانین وزن نسول، په هلته هم مشروطیت نه غښتلی سو او نه یې پایه پیدا کړه، ځکه تجربې و ثابته کړې چې مشروطیت په هغه هېوادو کې په شدت سره قوت مومي، وده مومي، ټولنه پرې باور کولی سي، خلکو سره عادت کولی سي چې خپله حاکمیت د قانون تبدیل سي په یو فرهنګ. دا به د مانا چې کله په یو ټولنه کې د قانون حاکمیت تبدیل سي په فرهنګ، نو بیا یوازې دولت د قانون ساتونکی نه ده، دلته نو بیا خلک او ټولنه د قانون ساتونکي کېږي. ولې؟ لکه چې ټولنه خپل فرهنګ ساتي، د هغې دپاره قرباني ورکوي. په همدې توګه که قانون تبدیل سي په فرهنګ، دا خصوصیت به رامنځته کېږي. بنان زه فکر کوم چې د افغانستان د مشروطیت غورځنګ له ټولو هغو پوهو او مطالعاتو چې د نړۍ له تجاربو نه یې درلوده، په اول سر کې د قانون د حاکمیت مسله را مطرح کړه.
1: ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ستانی صاحب، تاسو مخکې یوې په زړه پورې برخې ته راورسوي دی، او هغه د عقلانیت بحث و. راځئ دا لږ نور راوسپړو، او هغه په دې معنا چې له فرهنګي پلوه او له عقیدوي پلوه که حاکمیت او سیاست ته د نقل په حساب او یا هم د پخوانیو متونو په اساس اساسات وټاکو، دا د نوي کېدو وړ نه دي، ځکه چې دا کانکریټ دي. نو اما ټولنه او انساني ژوند وده کوي، په اصطلاح اپډیټ کیږي، په ورځ کیږي، ځکه نوي څه رامنځته کیږي. عقلانیت یوازینی بشری ځواک دی چې له نوي کېدا سره ستونزه نه لري. اوس د تجدد په پړاو کې د عقلانیت ونډه باید څومره وي، سره له دې چې محض عقلانیت پخپله بیا نقد شوی دی، او د تاریخ، حواسو، دود دستور، فرهنګ، روایاتو حدود باید څومره وي، او د هغو متونو چې له پخوا نه راپاتې دي. دغه ویش په منظمو ټولنو کې شوی دی، او په افغانستان غوندې ټولنو کې لا تر اوسه هم د دوی حدود او قلمرونه نه دي معلوم، او شاید زموږ د یوې تلپاتې معزلې او منازعې دلیل هم همدا وي چې موږ حدود نه دي معلوم کړي عقلانیت او د دې نورو. په دې برخه کې څه راته ویلی شئ؟
0: مگر دین د تاریخ په برخه کې یوه دوره لرو چې هغه ته په انګلیسي اصطلاح په بکنې سره د اکسل ایج وایي، چې هغه ادیان چې د مسیحیت او بودایزم دغه ټول رامنځته شول، له اکسل ایج نه وروسته یوه بله دوره سوه. هغه په یوه اصطلاح وایم انقلابي ترینه دوره د بشریت د دیانتی تاریخ په سطح کې هغه دا و چې زموږ پیغمبر راغی، هغه ویل چې تاسو چې دا قومګرایي ادیان دا د قوم و د دې قبیلې و دا پرستشونه کوي، خدای نسي کېدلی چې دغونه ډېرې چې د هر قوم لپاره وي. نو هغه شی چې زه د ما په تعبیر باندې له قرآن زه په تفاوت حق کوم، زموږ پیغمبر وویلې چې نور معجزه نسته هغه د پخوا خبرې وي، بل کتاب نه راځي د هغه خبره خلاصه سوله. له دې وروسته بل نه پیغمبر راځي، نه معجزه راځي، نه بل کتاب راځي. یوازینۍ لار داره چې موږ په مخې ته ولاړ سو. که موږ مسلمانان قرآني پاتې سوي وای، موږ په مخې تللو. منتها دلته د حدیث مسئله سوه. وخت چې حدیث پس له 200 کاله مطرح سو، په اولو 200 کال کې حدیث هیڅ مطرح نه و. پس له 200 کاله چې حدیث مطرح سو، حدیث داستان، داستان قصه، قصه نه د پخوا قصه. بنان د حدیث په رسمي کولو کې، په رواج کولو کې عقبگرایی په شاتګ یو حتمی برخه وه. په وزن ستاسې آینده ته وګورئ، عقلانی فکر وکئ، ایجاد وکئ، خلاقیت رامنځته کئ. تاسې پخوانیو قصو ته ځئ چې احمد و محمود څنګه ویلي دي، څه رقم استناد سوی ده. په هغه سبب باندې په طور د مثال په هغه اداره چې اوس په افغانستان کې مسلطه ده، هغوی وقت تکنولوژی و موتر و موبایل تلفون و دیتا راسی مخی تگوری، اما آقا دی بلچا دلاس محاصل ده. دوی تا سوای دوی مگه شریعت زوی دوی مگه وقت زر کال مخی تا دولس کال شاعت او بخی، دوی خلق شاعت بیایی. تاسی نسی کوالیتی هم شاعت او لارسی او هم مخی تا لارسی که ده قرآن را تک ده آخرین نبوت پر شکل سره، آخرین کتاب بل وحی نرازی، نو دا چه بل وحی نرازی دا ده چورل سوکال لپاره پخوا لپاره نور آغلی، دا باید بشرال تاریخ سره آغی. پر غساس اتکاب و عقلانیت ده تاسی خپل شرایطو که خپل وقت سره ځان باید عیار کی. تاسی که ځان عیار نکه عقب گرایی تا زی وزدوی پا افتخار روی چی مگه سلفیانو، سلفیانو یا چیشی یعنی مگه شاعت برده گرزو. نو که تاسی خدای گفتلی وی چی تاسی واقعا شاعت برده گرزی، خو تاسی به پامقه وقتی خلق کری وی، تاسی خدای وز خلق کری استی، دی آینده مسئولیت پغار دری خیده، تاسی دی تیر و مسئول نی استی. دا دی مذهب چاپیریال کراواخلو پا سیاست که عین شایده. موږ وینو په سیاست کې هر څوک چې پیدا سوی دی، مور پلار پیدا سوی، منتها خپل د خپلو اولادو آینده نسل په فکر کې یو. اما په افغانستان کې موږ په آینده پسې نه ګرځو. هر څوک یو ورځ ځان د کوروش لمسی جوړ کړي، یو بل ځان آریایی کړي، بل نه. پس په همدغه عقبګرایی کې په سیاست کې هم شاته روان یو، چې غواړو ځان ته اجازه ورکړو په ځان یو تخلص، یو لقب، یو نوم کېږدو. یعنې دا چې زه په کوم تاریخ کې د چا زوی وم، یا لمسی یا کړوسی وم. حال داسې که دوی یو جنتیک امتحان واخلي، دوی به پوسی چې په هیڅ صورت سره دغه ادعاوې د دوی قابل د اثبات نه دی. منتها اوس موږ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې موږ داسې یو سیاسي فرهنګ نه دی جوړ کړی. وینې مشروطیت یوه ونه ده چې هغه تاسې باید په یو داسې باغ کې ولګوئ، کېږدئ، اوبه ورکئ، چې هغه باغ د هغه سیاسي فرهنګ ده. په افغانستان کې موږ خاوره نه دی جوړ کړي، اوبه هم نه دی ورکړي. ونه راواخلو، کېږدو، یو ورځ امریکایان راولي راته کېږدي، یو ورځ روسان، یو بل څوک، هغه پس له ډېر کم وخته وچه سي، لاړه سي، وغورځېږي. په دې چې موږ سیاسي فرهنګ نه دی جوړ کړی، موږ اوس له یو اندازه تعرضو نه، فرهنگی تعرضو په هغه کې قرار لري. د موږ سیاسي حمله نظامی حمله په اوس ولی په افغانستان چې امریکان و روسان و انګلیسان هغه لاړه، اوس موږ باندې هغه حمله چې کېږي، د موږ باندې د فرهنګ هغه کېږي، د موږ سیاسي فرهنګ له تعرض لاندې واقع کېږي، له افغانیت انکار کېږي، ازارستان و نپیگم ترکستان و زمستان و هر شی جوړی په بکنه سره. منتها اگر دغه اوسنی واقعیت نه انکار، له اوسنی واقعیت انکار، آینده خو قطعا وجود نه لري. مخ په گذشته نو سي هر څونه ته ځي، همغې خواته ځه ذاتي پسې. اوس په داسې عقبګرایی کې مشکل دغلته ده.
1: عقلانیت عقلانیت ته د چا پام هم نه دی بالکل. ډیره مننه. موږ یوازې څو دقیقې نورې لرو استاد ستانکزی. ډاکټر صاحب اوسنۍ زمانې ته راغی.

د سیاست او حقوقو په بحث کې د زړې او نوې زمانې ترمنځ برید مشروطیت یا قانون والا ده. په دغه زمانه کې د انسان ازادي، حق او هوساینه د سیاستونو او ټولنیزو هڅو په محور کې راځي. هر ښېګڼه د انسان لپاره شعار او انسان محور تفکر د فرهنګي خواله یا ډیسکورس پر افق راڅرګندیږي. هغه قوانین د ټولنیز تعامل بنسټ ګرځي چې د ټولنې جمهور پرې هوکړې ته رسیدلی وي او د خپل ټولنیز ژوند د تنظیم لپاره یې سره قرارداد کړي. د واک د ویش ځواکونه رامنځته کیږي او ټولنیزه برابري معنا مومي.

0: ترک مال و ترک جان و ترک سر در ره مشروط اول منزل است. دا بیت د لومړی مشروطه نهضت د مشر مولوی محمد سرور واصف الکوزی له قلم څخه هغه مهال پر کاغذ راغی چې څو شیبې وروسته یې له خپلوانو او ملګرو سره د توپ خولې ته تاړه، او لږ وروسته یې د مشروطیت په ارمان ژوند و هر څه پریښودل. پر دغه ورځ مولوی واصف له خپل ورور سعدالله او تره عبدالقیوم سره په توپ والوزول شول. ګڼ نور مشروطه غوښتونکي هم یا ووژل شول او یا داسې شکنجه او زندانیان شول چې تر مرګ یې کړاو کم نه. د افغان انسان لپاره د حق غوښتنې او د استبداد په وړاندې د پاڅون مبارزه له داسې قربانیو راپیل شوه. مشروطه نهضت د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو کې د سراج الاخبار له انجمن او د حبیبیې لیسې د روښانفکرو ښوونکیو له ناستو څخه راپیل شو. میر قاسم خان د ارواښاد مولوی عبدالرؤف خان کندهاري زامن مولوی عبدالواسع او مولوی عبدالرب، غلام محی الدین افغان، پروفیسور غلام محمد مصور میمنگی، عبدالجلال خان، کاکا سید احمد خان لودین، بابا عبدالعزیز خان، استاد انور بسمل او نوری لومړنی غړي. هر غړي به دغه نهضت سره تر ملګرتیا وړاندې پر قرآن عظیم الشان او تورې لوړه کوله چې دینی ارزښتونو ته له درناوي سره د افغانانو د انساني حقونو د احقاق لپاره مبارزه وکړي. د قدرت انحصار به د یوه شخص یا کورنۍ له لاس څخه باسي، او د ولس د استازیو په وسیله به یې قانونمند کوي. د افغانستان د ټولو هستوګنو، قومونو او قبیلو ترمنځ به ملي یووالی ټینګوي. د معارف او پوهنې، عصري زده کړو په پراختیا، تعمیم او ټولو ته رسولو کې به هڅه کوي. د خلکو د ویښتیا لپاره به رسنۍ رامنځته کوي، ملي شورا به جوړوي، او د ټولنیز عدالت او برابرۍ تر څنګ به د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ اخیستلو لپاره هڅې کوي. دوی د افغانستان د خلکو لپاره د خپلې زمانې نورې اسانتیاوې لکه پاکې اوبه، برېښنا، ښاري اسانتیاوې، کار او اقتصادي فعالیت هم غوښتل. لومړی مشروطه نهضت وځپل شو، خو مشروطه غوښتنه لا ژوندۍ وه. د دویم مشروطیت د نهضت هغه بهیر چې مشري ځوان شهزاده امان الله کوله، هماغه مهال چې دغه روښانه ځوان پاچا واک ته ورسید، د محمود طرزي، عبدالهادي داوي او ګڼو نورو روښان فکرو مبارزانو په مټ په څرګنده خپله مبارزه او هڅه پیل کړه، او د یادو غوښتنو لویه برخه یې ترلاسه هم کړه. افغانستان خپلواک شو، ملي شورا جوړه او اساسي قانون رامنځته شو. انسان محور سیاست او ولسواکۍ له ټولو ستونزو، خنډونو، ربړو او غرزو پرزو سره سره خپل مزل له همدې ځایه پیل کړ. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: مشروطیت هغه سیاسي نهضت او فکری جریان دی چې موخه د مطلقه واکمنۍ محدودول، د قانون حاکمیت، د ولس استازولۍ ته لار هوارول، اساسي قانون، د خلکو اساسي حقونه، د دولت د واکونو ویش او تنظیم دی. په مشروطه نظام کې واک د یو شخص، کورنۍ یا ډلګۍ په اداره کې نه وي، بلکې د قانون او ټاکلو اصولو لمخې پر مخ وړل کیږي. د نړۍ په تاریخ کې د مشروطه نظامونو د رامنځته کېدو اړتیا هغه مهال ډیره احساس شو چې مطلقه پادشاهۍ د خلکو له غوښتنو او حقونو سره په ټکر کې واقع شوې. د ولسمې او اتلسمې پیړۍ سیاسي بدلونونه، د انګلستان سیاسي اصلاحات، د امریکا خپلواکي او د فرانسې انقلاب د دې لامل شول چې د قانون حاکمیت، د ولس استازیتوب او اساسي قانون د حکومتولۍ مهم اصول وګرځي. له همدې وروسته په ګڼو هیوادونو کې مشروطه نظامونه رامنځته شول. په افغانستان کې هم د شلمې پیړۍ له پیل سره د مشروطیت مفکوره راپورته شوه. د لومړي مشروطیت مشرانو غوښتل چې هیواد اساسي قانون، عصري ادارې او د قانون پر بنسټ حکومت ولري، خو دغه حرکت د وخت د واکمنۍ له مخالفت سره مخ شو او ډیری غړي ونیول شول، بندیان شول او یا هم اعدام شول، چې له همدې امله لومړی مشروطیت ناکام شو. وروسته د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د اصلاحاتو نوی پړاو پیل شو. د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د معارف او عصري زده کړو بنسټونه پیاوړي شول. د ښځو او نارینه و د زده کړو لپاره فرصتونه زیات شول او د هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو سره د نړیوالو اړیکو نوی فصل پیل شو. د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د مشروطیت فکر یو ځل بیا د روڼ اندو او ځوانانو ترمنځ راژوندی شو. د ویښ زلمیانو غورځنګ، د وطن ګوند، کین مترقی نهضت او نورو سیاسي او فکري جریانونو د سیاسي اصلاحاتو، د قانون د واکمنۍ، د بیان ازادۍ او د خلکو د سیاسي مشارکت غوښتنې مطرح کړي. نن هم مشروطیت د افغانستان د معاصر تاریخ له مهمو سیاسي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. داسې اړتیا چې لا هم د هیواد د سیاسي راتلونکي او د قانون پر بنسټ حکومت ولی پکې ځانګړی ځای لري. رحلامین نیازی، لندن.
0: نن به لخپلو درنو میلمنو و پختو چې مشروطیت څه دی. د افغانستان په معاصر تاریخ کې به د مشروطیت پر پیل تم شو او تر نن پورې به یې ګام پر ګام له را رسیدو سره مزل وکړو. له موږ سره میلمانه دي ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد، او پوهاند نصرالله ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد. دواړو درنو استادانو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشي. قدرمن ډاکټر صاحب ستانیزی، پیل به له تاسو وکړو. تاسو مشروطیت د سیاسي ادبیاتو له لیدلوري څنګه تعریفوي او په نړۍ کې دا څنګه رامنځته شو، څه ډول تر دې ځایه راورسېد، مزل یې څنګه و؟
2: سلامونه دیوی تاسو ته او ستاسو میلمه او لیدونکو ته. فکر کوم چې پخوانۍ نړۍ سیاستونه په داسې شکل تعریفېدل چې پادشاهانو او امپراتورانو مطلق حکومت واک درلوده، اختیار درلوده، او د خلکو وظیفه یوازې او یوازې د هغو تابعیت و، چې د هغه په خاطر موږ ولس ته تبعه ویل، یعنی تابع د پادشاه د فرمانونو. هغه په د هغه مدینه په اساسي قانون کې هغه سو تغییر وکړ، چې په هغه کې د اسلام پیغمبر وویل چې خلک باید ټول راسي، نر، ښځې، مسلمان، یهود، نصارا، هر قبیله چې مهم نه ده. تر هغه وخت چې دوی د دغه یثرب د ښار اوسیدونکي یي، دوی دا حق لري چې یو تعهد وکړي، او دغه تعهد چې په میثاق مدینه کې اوسو، یعنی وظایف د دواړو خواو تعین یي. په هغه کې په اولین ځل لپاره د امت کلمه د خلکو له شخصي اعتقاد نه پرته هر چا ته پکار شوه. یهود هم امت و نصارا هم امت و مجوس هم امت و مؤمنین هم دا په داسې حال کې و چې په فارس کې ساسانی فارس کې هغه مذهب گرایی و د هغه زرتشتی ارتودکس کلیسا کاملا دینگرایی و روم په همدغه شکل په داسې هغه کې یو انقلاب رامنځته شو له هغه نه که وروسته راسو تر هغه وخته چې په اروپا کې دغه دینی استبداد هغه حکم فرما و د خلکو حق هیڅ وخت مطرح نه و. پس لغه اولین یو لدیرو کمو په اصطلاح گذشتونه یعنی چه پادشاهان لخپل حق تیرسو خپل ولست حق ورکه ده مگنا کارتا یو قرارداد چه دیمستان پادشاه اغا که خپل خلکو تا یوازه ده مالی ورکول پا مقابل که ده خدمت عسکری خدمتو داشن یعنی یو تعهد دوسو. اسلامی نړۍ متاسفانه ورو ورو تیارو ته ولاړله او هغه وختو چې وخت ترکانو څو ځلې عثماني ترکیې شکست وخوړل اروپایانو نه هغه وخت دوی متوجه شول چې دلته یو مشکل ده. مشکل دا ده چې رابطه د امپراتور یا د سلطان او د خلکو ترمنځ دا باید تنظیم سي. دغه تنظیم ته د تنظیمت جنبش رامنځته شو. هغه تنظیمات جنبش غونه موافق نه و خو اقلا اولین قدم له هغه نه وروسته بیا د ځوانو ترکانو مشروطه خواهی جنبش د شلمې پیړۍ په شروع کې سو چې له هغه نه بیا د افغانستان د مشروطه خواهی جنبش شروع کې په 1906 کال کې او له افغانستان یو کال وروسته په پارس یا اوسنی ایران کې هم راځي. یعنی په دې حساب باندې افغانستان اقلا په دې مورد کې له ایران نه یو قدم مخکې و او البته بیا همغه ده چې د اولین درې مرحلې د هغه لرو موږ په افغانستان کې د مشروطه خواهی لرو.
0: ښاغلی ډاکټر صاحب ثانی صاحب په افغانستان کې په مشروطه غوښتنې باندې راځو هغه باندې به بحث وکړو اما هغه نړیوال شالید یې مهمه و چې تاسو په رڼا واچوله البته چې دې برخې ته بیرته هم راځو. استاد ستانکزی نه به پوښتنه وکړو د دې په دوام چې که څه هم تاسو همیشه په خپلو بحثونو کې وایئ چې مډرنیزم او مدني اصلاحاتو په معاصره دوره کې د امیر شېر علي خان زمانې ته رسیږي په تیره بیا د سید جمال الدین افغان د هغو سپارښتنو پر بنسټ چې وشوې ځینې نښې حداقل هغه وخت را پیل شوې اما عملا د یو نهضت د یو سیاسي جریان د یو اغیزناک او تأثیر گذار سیاسی جریان په توګه خو لږ تر لږه بیا د امیر حبیب الله خان په دوره کې دا نهضت را پیلیږي. د دې نهضت د پیل په اړه ستاسو تاریخي مطالعات څه وایي؟
3: سلامونه تاسو ته جناب ډاکټر صاحب ته درنو مخاطبینو ته. اصلا په مشروطیت غورځنګ باید له مختلف اړخونه ولیدل سي او بیا زموږ په هیواد کې هم باید د هغه سره تطابق وکړي. ولې خپله د مشروطیت غورځنګ سره لدې چې په هر هیواد کې ممکن ملي او عنعنوي ځانګړتیاوې ولري اما په ټوله کې دغه لحظت ډاکټر صاحب ته اشاره درلوده اساسا دو بو درې بو عبادله باید ولیدل سي. اول په فکري لحاظ د دې فکر د رامنځته کېدو دپاره ډېر اوږد تاریخ لري ده او په عمل کې په اروپا کې وروسته د هغه نه چې مذهبي اصلاحات راځي او د رنسانس دوره راځي دا او همدارنګه له هغه نه وروسته د قانون حاکمیت لکه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده په انګلستان کې منشور کبیر چې ورته وایي د هغه له وضع کېدو د فرانسې د انقلاب نه وروسته د امریکې د استقلال نه وروسته اصلا دغه لحظه په مجموع کې همدغه ده. بل په اقتصادي ټولنیز لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده صنعتي انقلاب د دې غوښتنه کوي چې نور هغه بس چې دولتونه حتی د وګړو مالکان ګڼل کېدل دا باید له منځه لاړ سي چې هماغه د رعیت مسئله مطرح وه او تر هغه وروسته تاسوینه چه خپل صنعتي انقلاب غزيدي د افغانستان حالات تکو ګورز بیا هم تاکید لرم چې په افغانستان کې د صنعتي انقلاب مرحله د امیر شېر علي خان په دوره کې د صنعت لپاره تاکسره او په دې سیمه کې په تیره بیا په هندوستان کې د ځینو تحولاتو له وجې دلته را انتقالیږي. اما په فکری لحاظ او په حقوقي تاریخي لحاظ که بیا مسئله مطالعه کړو په اسلامي نړۍ کې د لومړي ځل لپاره ترکانو چې په 1386 کال کې د دوی اولین اساسي قانون وضع سو سره له دې چې وروسته د هغې نه هغه عملي نسو له مخالفتونو سره مخامخ سو، اما د مشروطیت غورځنګ اساس کېښود. د افغانستان د مشروطیت غورځنګ نه که ستاسو ورته اشاره درلوده چې د امیر حبیبالله خان په وخت کې پیلېږي او پادشاه په اول ګام کې دومره ډار نه لري یا له دغه وضعیت نه یا له دغه مشروطیت نه پوره آگاهي او پوهه نه لري، هغه مني. اما وروسته ډېر زر د هغه سره په مخالفت کې تقریبا درې کاله وروسته د اولین هسته یا ډله منځه وړي. د افغانستان د مشروطیت جنبش له څو اړخونو نه په فکري لحاظ او همدارنګه د اسلامي عقایدو سره په تطابق له څو برخو نه راغلی افغانستان ته، له مصر له نهضتونو نه، همداشان د ترکیې، د هند د نیمې وچې او په پایله کې د ایران نهضتونو هم د افغانستان په مشروطیت جنبش باندې تاثیرات درلودلي دي.
0: ډېره زیاته مننه استاد. بېرته راګرځو ډاکتر صاحب ستانیزی، یوې جالبې برخې ته ورسېدو او هغه یوه اشاره و صنعتي انقلاب ته. دا په دې معنا چې اقتصادي تحول او یا د ټولنې اقتصادي وضعیت د شعور په لوړولو کې ډېر مهم نقش لري. دا یو جدي بحث دی. هغه ټولنې چې بې وزلې دي، فقیرې دي، د درېیمې نړۍ ټولنې چې اوس ورته ویلی شو، دوی هغه شعوري برید ته په اسانه نشي رسیدلی چې هلته په اصطلاح مشروطیت او ولسواکي، قانونمندي او د نوې زمانې د ژوند ځانګړنې په اسانه پلی شي. افغانستان د 19مې پیړۍ په اواخرو کې او د 20مې پیړۍ په پیل کې یو ډیر بې وسلې هیواد دی. څه فکر کوئ له اقتصادي پلوه دا زمینه سمه برابره وه د افغانستان غوندې هیوادونو کې چې دلته د مشروطه افکار بریالي شي؟
2: دې ته خو ضرورت و، منتها مشکل دلته و چې دغه هیوادونه چې موږ هغه ته د شمال ستون وایو، عثماني ترکیه و صفوي فارس و دورانی افغانستان چې و، دا په ډېرې لویه معضله کې د استعماري زبرځواکو ترمنځ واقع سوی و. یعنی په دوی باندې فشار زیات و او له هغه نظره و چې دلته ضرورت دې ته لیدل کېده چې باید موږ له دې انکار د اسلامي نړۍ له دې نور انکار ونه کړي چې موږ تر پر مسیحیانو برتر یو، موږ دا یو، موږ دا یو. هغه د لاف و ګذاف وخت تیر سو، دوی ویل سنه واقعیت ته وګورو، هغونه چې د غرب ټکنالوژي و صنعت و هغه مخې ته تللي، موږ ډېر وروسته پاتې، موږ باید دغه خپل روش ته تغییر ورکړو. او دغه روش بله لار نه درلوده غیر له دې چې ټولنیز او سیاسي تغییرات د حکومت په هر روکن که په هره سطح که باید دا پلی کرایسی. نو ځکه ضرورت دې ته ولویده چې همغه رقم چې اروپایي هغه صنعتي انقلاب تنویر له عصر سره څنګ په څنګ روانو، دلته هم په دې باندې نه کېده چې فرض کړه یوازې امیر عبدالرحمن خان دلته کارخانې و دا شیان جوړ کړه، توپونه جوړول سیدی، اما نورد شکده. نوته که اغا اشارت سکدل پا افغانستان که دی افغانستان هم سند نیتوب او هم تنویر هم قدم و په دې معنا چې د افغانستان اولین پوهنتون البته د مال نظره د حبیبی پوهنتون و چې په هغه زاړه تعمیر کې اوس هم که وګورئ پاس په سر لیکلی دی حبیبی کالج. په هغه وخت کې اکثره پوهنتونونه چې په هند کې انګلستان جوړ کړي وو د کالج په نامه یادېدله نه د یونیورسټي. یونیورسټي بیا وروسته راتلله. دغه نهضت د افغانستان د تنویر نهضت او د افغانستان د مشروطیت نهضت څنګ په څنګ په یوه ځای کې شروع سوه. د هغه مهد د حبیبی کالج وه چې بیا وروسته البته لیسه سو. اوس خبر دلته ده چې مشکل د افغانستان د دریو نهضتو په دې کې و چې په اوله کې هغه رقم اصلاح البته لینه انکار نهشي کولی چې یو تعداد دغه سیاسي افکار د یو هیواد نه بل هیواد ته ځي. په دې کې د عثماني سلطنت په خلافت په مقابل کې هغه کرنلار چې د تنظیمت ډلې په ترکیه کې هغه کایو مخته نیولی و په افغانستان کې هم عین شی سو. په دې معنا چې پادشاه او سلطنت هدف قرار ورکړل سو. وخت چې پادشاه هدف د اولین غسو د هغه په خاطر پادشاه په خپل دفاعي موقف کې ناچاري نه دوی له منځه ویوړل. ناچاري وه که ناچاري و نه ګڼو. تفاوت اول او دوم مشروطیت په افغانستان کې دا ده چې دوم مشروطیت واخیسته هدف پادشاه قرار نکه ویلی سه نه د موږ هدف انګلیسان دی، دښمنان مو دی، پردیان دی. یعنی د هیواد دفاع له خپل مشروطیت غوښتنې سره څنګ په څنګ وتړله. نو ځکه و چې بیا وروسته چې موږ وینو چې امان الله خان البته د شاهزادګۍ وخت کې او وروسته په دې پادشاهي وخت کې دور کې هدف د دوی مستقیما انګلیسان و. هغه باعث دیدی سو چې دوم جمهوری دوم مشروطیت موفق سی، اما اول مشروطیت چې هدف د پادشاه په ضد و هغه ناکام پاتې سی.
0: ډیره زیاته مننه د دې بحث دوام به سره بیرته راځو. استاد ستانکزی، یو شی چې عجیبه ده هغه دا ده چې که څه هم په مدرنه زمانه کې داسې فکر کیږي چې دینی او ایدئولوژیک قوتونه د مدرنیزم په خلاف دي، اما په افغانستان کې شاید په اروپایی رنسانس که هم لومړنۍ تجربه ده ښیي چې هلته هم یو برخه روحاني فیلسوفانو چې نوي افکار یې مطرح کړل. اما خصوصا په افغانستان کې د لومړني مشروطیت او بیا حتی دوم مشروطیت ډیر مشران دینی علما دي، مولویان دي، په خپله مولوي سرور واصف او همداسې راواخله. یوازې مثلا ارواښاد غلام محمد میمنګي او هغه څوک چې بیا وروسته لاړ امکانات پیدا کړل او غربي زده کړې وکړې، یا لکه استاد انور بسمل یا یو شمېر نور چې هغوی زده کړې درلودې. مثلا غلام الدین افغان په خپله په پېښور کې چون تبعیدي ژوند یې کاوه هلته په هندي کالجونو کې هم درس ویلی و، مګر دینی عالم هم و. دا څنګه و چې دغه روښانتیا د دینی علماو له منځه را پیل شوه؟ دا ډېره په زړه پورې ده. یعنی دینه معلومیږي چې په اسلامي بحثونو کې د ولس د هوساینې او د ولس د واک دپاره اساسات شته.
3: کاملا سره ده چې دا یو ډېر اوږد تاریخي بحث ده. څو ټکې په کلیوال صاحب د توجه وړ دي تاسې پوښتنې په ارتباط. اول دا چې د مشروطیت د غورځنګ بنسټ ایښودونکي په افغانستان کې د افغانستان ټولنې دقیقا پېژندلې وه. هغه په دې معنا چې هغوی پوهېدل چې د افغانستان ټولنه یوه اسلامي او مسلمانه ټولنه ده. دوم، په دې ارزښت هم پوهېدل چې د افغانستان د ټولنې دوم عنصر د هغه ملي عنصر دی، یا هماغه عنعنوي او تعاملي موازین او قواعد دي. او درېیم دا یې هم درک کړې وه چې افغانستان د خپلې زمانې له غوښتنو سره باید حرکت وکړي، چې هغه لکه ستاسو په خپله مقدمه کې وویلې د قانون حاکمیت و د عصري علومو پراختیا و اقتصادي وده و د وګړو ترمنځ مساوي حقوق و، چې دغه مسایل تر ډېره اړخه د اسلام له دین سره هم په مطابقت کې و او له هغه سره یې تناقض نه درلود. دا یوه مسله. بله مسله، تاسو ګورئ چې د افغانستان د نوابغو، پوهانو، فیلسوفانو، لویو عالمانو په تاریخ کې د دوی اساس په جومات او مدرسې کې ده. دوی موږ څه نوابغ چې په افغانستان کې پیژنو د قرنونو په اوږدو کې دوی زده کړې له مدرسو نه کړي دي. په زمانې کې بیا هم زه راځم چې د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په افغانستان کې مدرن مکتبونه، چې د ملک زادګانو مکتب و او بل د ملکي مکتب و، دا دواړه د امیر شېر علي خان په وخت کې په ابتدایي بڼه را جوړ شول، چې حبیب الله خان طبیعي دغه ته وده ورکړه چې دغه له جملې نه هغه د حبیبې مکتب و چې بیا وروسته په راسد کې هم ډېره بڼه درلودلې. اما په هر صورت د موږ خلکو، د موږ نیکونو، د موږ اجدادو چې سواد زده کړی په اصطلاح له دیني علومو سره، د خپل زمانې له علومو سره، حتی له طب، فلسفه، منطق، قانون او فکر سره بلد شوي دي، دا ټول په حقیقت کې له هغه مدارسو او جوماتونو نه راوتلي خلک دي چې په دې مرحله، یعنی د نولسمې او شلمې پېړۍ په اوایلو کې دغه کسانو دا ونډه هم درلوده. درېیم ټکی دا ده چې په هماغه زمانې کې موږ د سنو اسلامي هیوادونو سره اړیکې درلودلې، معنوي او دینی، چې هغوی دا نهضتونه په وجه کې هم د اسلام لرې نه وو. مثلا په مصر کې تاسو دا نهضتونه ګورئ، خپله سید جمال الدین ګورئ چې یو مسلمان عالم تیر شوی ده، هلته په مصر کې مثلا محمد عبدو او نور، او په ترکیه کې عثماني خلافت و چې په هغه کې هم تاسو ما عرض وکړه چې په 1860 کال کې دلته د قانون جوړونې یو بهیر شروع شو. نو دغه ټول دا مفاهیم لري چې، او همدارنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان د خپلواکۍ په ټولو جګړو کې، یعنې درې ګونو جګړو کې، د علما ونډه، د دیني علما ونډه ډېره برجسته وه. دا چې خپله خلکو په هغوی باندې باور درلوده او د هغوی فتواوې یې منلې او د جهاد فتوا یې له هغوی نه اخیستله او پرته له هغه نه ډګر او میدان ته راوتل، دا ټول تاثیرات دي. بلان د افغانستان د مال نظره د افغانستان د مشروطیت لومړنی حرکت په حقیقت کې یو مختلط حرکت ده چې هم دینی انګیزه لري، هم مدرن انګیزه لري، او هم افغانی او ملی انګیزه لري.
0: ډیره زیاته مننه. په ملي اړخ باندې هم غواړم وروسته تم شو. ښاغلی ډاکټر ستانیزی، د دې فرهنګي اړخ یو بل ځانګړنه کراته وایست، د په اروپا کې دا سمه ده چې رنسانس اساسا په فرهنګي بستر کې رامنځته شو. فلسفه، ساینس، طبیعیاتو، هنر، نقاشی، تیاتر، دی ټولو او ادبیاتو، دی ټولو سره لاس ورکړ او د ټولنې په راویښولو کې خپل نقش ادا کړ. فلسفي پوښتنې مطرح کړې او جدي پوښتنې، او دې پوښتنو د ټولنې شعور وننګاوه. ساینس هڅه وکړه چې ځواب ووایي، هستي څه ده، نړۍ څومره پراخه ده، لایه تنهایی چیرته ده، فزیک څه وایي، میتافزیک څه وایي، تکامل څنګه رامنځته کیږي، دې شیانو باندې ساینس بحث وکړه. هنر و ادبیات هم ګورو په دې وخت کې تر ټولو په اصطلاح هغه بیساری کلاسیک آثار رامنځته شول او چاپ شول، خپاره شول. په افغانستان کې دومره پراخ فرهنګي بستر نه و، یواز ادبیات و او من ګورو چې د مشروطه نوزاد ګنشمیر مشران شاعران دی یا لیکوال دی یا لکتر لګه په سراج الاخبار کې بیا وروسته کالم لیکون کیو. تاسو د مشروطه غوښتنې فرهنګي بهیر په نړۍ او افغانستان کې څنګه راپیژندلی شئ؟
2: تاسو د رنسانس نوم واخیسته. په دې کلمه کې تر هر څه مهم هغه یو پیشوند ده چې هغه رده رنسانس، یعنی د دوباره ژوندي کیدلو. دا اروپایانو ته دغه یو احساس ورکړی د اروپایانو په ذهن کې چې دوی داسې نه دي چې د دشت د بې تمدن او بې فرهنګ خلک دي. دوی درلود فرهنګ، دوی تمدن درلود، دوی منتا هغه به له سره راځوندی کي. همغه رنسانس باعث د دې سو چې په اسلامي نړۍ کې هم دوی کوشش وکړي چې یو معادل اصطلاحی پیدا کړي چې هغه معادل اصطلاح تجدد ده، یعنی دا چې موږ بیا هم ډیر پرمختللی تمدن درلود په اسلامي نړۍ کې هغه باید تجدید سي. دا تجدد او جدیدیان دغه اصلاحات په کار لیدل. دلیل د دې دا و چې د اسلام لوی پیشرفتونه چې دی د اسلامي تمدن د عباسي دورې په اول برخه کې دي، چې په هغه وخت کې له هارون الرشید و پنځه شپږ اولین خلفات چې وو هغوی وویلې چې د موږ اتکا یوازې په قرآن باندې ده، موږ په روایت و حدیث پسې نه ځو، موږ په قرآن ایمان راوړی ده. د هغه په خاطر هر څه چې عقل وایي منطق وایي هغه موږ منو. نو ځکه هغوی دروازې خلاصې کړې د یونانی فلسفه و هندي فلسفه د هر ځای چې و ویلې چې موږ د عقلانیت مخې ته ځو. دا باعث د دې سو چې هغه نوزاد چې هلته منځته راغی هغه د عقلانیت نوزت معتزله نوزت و، چې په هغه وخت کې اسلامي تمدن ډېره وده وکړله. منتها وخت چې المتوکل بل خلیفه رامنځته سو هغه د اشریانو لار ونیوله، حدیث رامنځته که قرآن حاشیه ته وویسته، خلاقت المنزه بیورد، عقلانیت ساحیه ته ویل، فلسفه خو بیخی حرامه ده زده کولی. نو د په هغه سبب چې اوس موږ ګورو په د اسلامي نړۍ په ټول تاریخ کې ټول هغه پرمختګونه چې په عربي دنیا کې سوي دي د عباسي دورې په اول وخت کې سوي دي. پس له هغه چې هلته دغه اشریان په قدرت ورسېده او هلته اسلامي تمدن په اسلام فشار لاندې ونیول سو، بیا دا نو تیت سوله. بیا له هغه وروسته د موږ ټول پیشرفتونه چې دي، چې فرض کړه البیروني د ابن سینا د فارابي د ابن رشد دغه ټول په عربي دنیا نه خارج سوي دي. په دې چې عربي دنیا کې اشریان مسلط و او دغه نهضت نورې دنیا ته تیت سو. اوس هغه علما چې موږ په افغانستان کې علما ګڼله هغه تر ډېره وخته پورې د دغه اشعري ذهنیت له تاثیر لاندې راغی او د اوج هم دغه اوس هم ده چې مثلا د طالبانو په حکومت کې چې ګوري هر نفر د دوی شیخ الحدیث ده او یو شیخ القرآن په دې کې نشته. هغه له کوم ځای راغلی؟ هغه بیا هم له عربو نه، له سلفیانو راغی، له وهابیانو راغلی ده. هغه ویښتیاوې چې موږ په خپله به ملک درلودې چې هغه د عقلانیت په اساس باندې ولاړې وې، په هغه کې چې قرآن په صراحت سره ویلي دي چې انه آیات لقوم یعقلون، یعنی تاسې عقل نه کار واخلئ، تفکر نه، اندېښنې نه کار واخلئ. موږ د قرآن دغه ټکل یاد وویستله، موږ لاړې په داستانو پسې ورک سوله. اوس دغه نوزت چې په افغانستان کې بېرته راځوندی کېږي د مشروطیه، تنها یو خبر دا نه وه چې یو شرط باید هغه د پادشاه او د خلکو ترمنځ یو تعهد باید وسي، یو تنظیمات باید وسي، یو قانون اساسي قانون باید جوړ سي. علاوه په دې باندې یو تجدد باید وسي. تجدد له څه سره؟ له همغې روښانې دورې سره چې هغه اسلامي تمدن دونه مخې ته بولی و چې ټول دنیا ترې نورانی سوې وه، او د هغه له نورانیت نه بیا اروپایانو د عصر تنویر نوم په اصطلاح یا نقل که یا کاپی که یا واخسته. نو مگر درسته ده چې علما وایو په افغانستان که، اما کوم علما؟ آیا دا عقلانیت د دورې د څه فلسفه منی، علم منی، عقل منی، قرآن منی، او که د عشریت د دورې دی چې دا محافظه کار دی او هیڅ هر تحریمات سره کار دی بل کار نه لري، دا حرام دی او هغه حرام دی، پس تحریمات دغونه زیات کی چې حیران پاتې شي چې خدای تعالی دغونه طبیعت څلوی خلقای ده په دغه کې څونه تحریمات ده، حال دا چې په قرآن کې یوازې او یوازې او یوازې سلور حرام وجود لري زیات نه، اما وخت چې دوی شریعت راسه دونه تحریمات دی پکې چې قرآن پکې په اصطلاح باندې سوری لاندې واقع سه متاسف.
0: یعنی عقلانیت یو اساسی رکن ده جدیدیت په اصطلاح. استاد ستانکزی رازو ده مشروطه نهزتونو یا ده مشروطه تفکر حقوقی ارخته او داسی فکر کیگی چه حقوقی بحثی اگه ده ملا تیر یا ستون و فقرات زکر جوره وی چه ده حق مسئله مطرح کیگی، دولت یا حاکمیت ده وګړو په مقابل کې کوم حقونه او کوم مسؤلیتونه لري، او همداراز خاروندان چې دلته اوس نو د خاروندۍ مفهوم رامنځته کیږي دوی د قانون په وړاندې او د حاکمیت په وړاندې کوم مسؤلیتونه او کوم صلاحیتونه لري. اول د دې حقوقي اړخ له تاریخي پلوه راوپیژنئ او بیا په افغانستان کې ځکه چې د مشروطه نهضت سره یو ځای دا بحثونه رامنځته کیږي چې شورا به جوړیږي، واک به ویشل کیږي، اساسي قانون به رامنځته کیږي، حقوقي اساسات یې څه دي؟
3: په ټوله کې اصلا د مشروطیت د تفکر په ټوله نړۍ کې څو ځانګړتیاوې لري چې په حقوقي لحاظ مشروطیت بلغنه نستاری فیدهی تاسو گوره ایزا من تاسو تا پا اروپا که یا مثال درکم تاسو مخیر داکتر سمنم در پختنه در لوده پا فرهنگی لحاظ سویدی تاسو کلا چه ده هوگو بینوایان بینه دا یوازی و فرهنگی رومان نده، یعنی تنا یو قصه نده، حالا تاسو گوره ایز سمره ده طولنه واقعیتونه بکه منکس کهی او څنګه پکې د عمر زمانی قانون نقدیږي. بلان د مشروطیت د هر غورځنګ د پاره او د مبارزینو د پاره قانون اصلي محوري ارزښت و. د همدې لپاره و چې په افغانستان کې هم لومړنی د مشروطیت غورځنګ د قانون د حاکمیت د پادشاه او دولت د واکونو او همدارنګه د وګړو د حقوقو او وجایبو او مکلفیتونو تفکیک د قدرت د انحصار ماتول د قواو د تفکیک په نتیجه کې دا د نورو ټولنیزو فرهنګي اهدافو په څنګ کې دا څو ټکي د دې غورځنګ اساسي اهداف وو. او د نړۍ تاریخ دا ثابتوي چې په هره ټولنه کې چې د مشروطیت غورځنګونه رامنځته سوي دي نو هغوی په اول ګام کې دغه موضوعات را مطرح کړي دي. د همدې لپاره ده چې موږ ګورو په اروپا کې هم تر اوسې مدون اساسي قوانین او نور ارگانیک قوانین او فرعی قوانین وزن نسول پا حال تا هم مشروطیت نغختلی سو او نه پایا پیدا کر. زکا تجربه و ثابت کرد چه مشروطیت با غیر وادو که پشدت سر قوت مومی ود مومی طولن پی باور کولیسی خلق سر عادت کولیسی چه خپل حاکمیت ده قانون تبدیل سی پیو فرهنگ. دا په دې معنا چې کله په یو ټولنه کې د قانون حاکمیت تبدیل سي په فرهنګ نو بیا یوازې دولت د قانون ساتونکی نه ده، دلته نو بیا خلک او ټولنه د قانون ساتونکی ولې لکه چې ټولنه خپل فرهنګ ساتي د هغې دپاره قرباني ورکوي، په همدې توګه که قانون تبدیل سي په فرهنګ دا خصوصیت به رامنځته کیږي. بنان زه فکر کوم چې د افغانستان د مشروطیت غورځنګ له ټولو هغو پوهو او مطالعاتو چې د نړۍ له تجاربو نه یې درلوده په اول سر کې د قانون د حاکمیت مسله را مطرح کړه.
0: ډېره زیاته مننه ډاکټر سبستانی، زه تاسو مخکې یوې په زړه پورې برخې ته راورسېدی او هغه د عقلانیت بحث و. راځئ دا لږ نور راوسپړو، او هغه په دې معنا چې له فرهنګي پلوه او له عقیدوي پلوه که حاکمیت او سیاست ته د نقل په حساب او یا هم د پخوانیو متونو په اساس اساسات وټاکو، دا د نوي کېدو وړ نه دي، ځکه چې دا کانکریټ دي. نو اما ټولنه او انساني ژوند وده کوي، په اصطلاح اپډیټ کیږي، په ورځ کیږي، ځکه نوي څه رامنځته کیږي. عقلانیت یوازینی بشري ځواک دی چې له نوي کېدا سره ستونزه نه لري. اوس د تجدد په پړاو کې د عقلانیت ونډه باید څومره وي، سره له دې چې محض عقلانیت په خپله بیا نقد شوی دی، او د تاریخ، حواسو، دود دستور، فرهنګ، روایاتو حدود باید څومره وي، او د هغو متونو چې له پخوا نه راپاتې دي. دغه ویش په منظمو ټولنو کې شوی دی، او په افغانستان غوندې ټولنو کې لا تروسه هم د دوی حدود او قلمرونه نه دي معلوم، او شاید زموږ د یوې تلپاتې معزلې او منازعې دلیل هم همدا وي چې موږ حدود نه دي معلوم کړي عقلانیت او د دې نورو. په دې برخه کې څه راته ویلی شي؟
2: مګر د دین د تاریخ په برخه کې یوه دوره لرو چې هغه ته په انګلیسي اصطلاح په بکنې سره د اکسل ایج وایي، چې هغه ادیان چې د مسیحیت او بودایزم دغه ټول رامنځته شول. له اکسل ایج نه وروسته یوه بله دوره سوه، هغه په یوه اصطلاح وایم انقلابي ترینه دوره د بشریت د دیانتی تاریخ په سطح کې. هغه دا و چې زموږ پیغمبر راغی، هغه ویل چې تاسو چې دا قومګرایي ادیان دا د قوم و د دې قبیلې و دا پرستشونه کوي، خدای نسي کېدلی چې دغونه ډېرې چې د هر قوم لپاره وي. نو هغه شی چې زه د ما په تعبیر باندې له قرآنه زه په تفاوت هغه کوم، زموږ پیغمبر وویلې چې نور معجزه نشته، هغه د پخوا خبرې وي، بل کتاب نه راځي، دغه خبره خلاص سوله. له دې وروسته بل نه پیغمبر راځي، نه معجزه راځي، نه بل کتاب راځي. یوازینۍ لار داره چې موږ په مخې ته ولاړ سو. که موږ مسلمانان قرآني پاتې سوي وای، موږ په مخې تللو. منتها دلته د حدیث مسله سوه. وخت چې حدیث پس له 200 کاله مطرح سو، په اولو 200 کال کې حدیث هیڅ مطرح نه و، پس له 200 کاله چې حدیث مطرح سو، حدیث داستان قصه، قصه نه د پخوا قصه. بنان د حدیث په رسمي کولو کې، په رواج کولو کې عقبگرایی په شاتګ یو حتمی برخه وه. په یوازې ستاسې آینده ته وګورئ، عقلاني فکر وکئ، ایجاد وکئ، خلاقیت رامنځته کوي. تاسې پخوانیو قصو ته ځئ چې احمد و محمود څنګه ویلي دي، څه رقم استناد سوی ده. د په هغه سبب باندې په طور د مثال په هغه اداره چې اوس په افغانستان کې مسلطه ده، هغوی وخت چې ټکنالوژي و موټر و موبایل تلیفون و دې ته راسې مخې ته ګوري، اما هغه د بل چا د لاس محاصل ده. دوی ته چې وایي دوی موږ شریعت ته ځو، دوی موږ وخت زر کاله مخې ته، دولس کاله شاته وبخئ، دوی خلک شاته بیایي. تاسې نسئ کولی چې هم شاته ولاړ سئ او هم مخې ته ولاړ سئ. که د قرآن را تک د آخرین نبوت په شکل سره، آخرین کتاب بل وحی نه راځي، نو دا چې بل وحی نه راځي دا د څوارلس سوه کال لپاره پخوا لپاره نه و راغلی. دا باید د بشریت تاریخ سره هغوی په هغه اساس اتکا په عقلانیت ده. تاسې خپلو شرایطو کې خپل وخت سره ځان باید عیار کړئ. تاسې که ځان عیار نه کړئ عقبګرایي ته ځئ. اوس دوی په افتخار وایي چې موږ سلفیان یو. سلفیان څه شي؟ یعنې موږ شاته بیرته ګرځو. نو که تاسې خدای غوښتلی وای چې تاسې واقعا شاته بیرته وګرځئ، خو تاسې به په همغه وخت کې خلق کړی وای. تاسې خدای اوس خلق کړی یاستئ، د آینده مسؤلیت په غاړه دریښی ده. تاسې د تیرو مسؤول نه یاستئ. دا د مذهب له چاپېریال کې راواخلو، په سیاست کې عین شی ده. موږ وینو په سیاست کې هر څوک چې پیدا شوی دی له مور پلار پیدا شوی، منتها خپل د خپلو اولادو آینده نسل په فکر کې یو. اما په افغانستان کې موږ په آینده پسې نه ګرځو. هر څوک یو ورځ ځان د کوروش لمسی جوړ کړي، یو بل ځان آریایی کړي، بل پس په همدغه عقبګرایي کې په سیاست کې هم شاته روان یو چې غواړو ځان ته اجازه ورکړو په ځان یو تخلص یو لقب یو نوم کېږدو. یعنې دا چې زه په کوم تاریخ کې د چا زوی وم یا لمسی یا کړوسی وم. حال داسې که دوی یو جنتیک امتحان واخلي، دوی به پوه سي چې په هېڅ صورت سره دغه ادعاوې د دوی قابل د اثبات نه دي. منتها اوس موږ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې موږ داسې یو سیاسي فرهنګ نه دی جوړ کړی. وینې مشروطیت یوه ونه ده چې هغه تاسې باید په یو داسې باغ کې ولګوئ، کېږدئ، اوبه ورکوئ چې هغه باغ د هغه سیاسي فرهنګ ده. په افغانستان کې موږ خاوره نه دی جوړ کړی، اوبه هم نه دی ورکړي. ونه راواخلو، کېږدو، یو ورځ امریکایان راول راته کېږي، یو ورځ روسان، یو بل څوک، هغه پس له ډېر کم وخته وچه سي، لاړه سي، وغورځېږي. په دې چې موږ سیاسي فرهنګ نه دی جوړ کړی، موږ اوس له یو اندازه تعرضو نه، فرهنګي تعرضو په هغه کې قرار لري. د موږ سیاسي حمله نظامي حمله په اوس ولې په افغانستان چې امریکایان او روسان او انګلیسان هغه لاړه، اوس موږ باندې هغه حملې چې کېږي، د موږ باندې د فرهنګ هغه کېږي، د موږ سیاسي فرهنګ له تعرض لاندې واقع کېږي، له افغانیت انکار کېږي، ازارستان او پیغام ترکستان او زمستان او هر شی جوړې په بکنه سره. منتها اگر دغه اوسني واقعیت نه انکار، د اوسني واقعیت انکار، آینده حقیقتا وجود نه لري. مخ په گذشته نو سي هر څونه ته ځي همغې خواته ځه ذاتي پسې. اوس په داسې عقبګرایي کې د موږ لوی مشکل دغلته ده.
0: عقلانیت ته د چا پام هم نه دی. بالکل ډېره مننه. موږ یوازې څو دقیقې نورې لرو استاد ستانکزی. ډاکټر صاحب اوسنۍ زمانې ته راغی او زه غواړم په همدې باندې ستاسو وروستی نظر راواخلم. هغه دا چې شاید په نړۍ کې اوس موږ له ډېرو کمو ملتونو څخه یو چې بیا مشروطیت ته اړتیا لرو، یعنی یو ځل بیا قانون واقعی ته د قانون موجودیت ته او د انسانانو حق ته اړتیا لرو. اوس زمانه کې یو بل مشروطه نهضت باید رامنځته شي، او که په تیرو تهدابونو باندې موږ باید د خپل ټولنې د تکامل بهیر ودان وساتو او پر مخ لاړ شو. ستاسو نظر د اوس لپاره څه شاید وړاندیزونه مهم وغواړم؟
3: مهرباني. زه فکر کوم چې موږ حداقل د یو سلو څو کالو د حکومت او قانون د حاکمیت او د قانون د نه حاکمیت تجربه لرو. او له بلې خوا نه مخکې تاسو له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه او تاسو ورباندې بحث درلودو، عقلانیت هم دا حکم کوي چې موږ باید که تاریخ هم مطالعه کوو، په تاریخ کې باید ژوند ونه کړو، د خپلې زمانې سره باید ژوند وکړو. تاریخ او تاریخ مطالعه د تجربې په عنوان دی، او تیر زمانې د وقایعو د ثبت د وسیلې په عنوان مطالعه کو او له هغه نه زده کو او د خپلې زمانې سره په تعقل ژوند وکړو. دماغ دا دا چې موږ احساسات ښه شروع کړي دي، لکه ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده، ونم کېنوله وچه سوه، بېرته له سره نه باید شروع شي.

د بلوچستان د زیارت پسما کې په یو وسلوال برج کې د دوو پولیسو مرکزونو د مشرانو په ګډون نه عسکر وجل کې دوروستو پاکستان یو ځل بیا له یوې ژورې او پراخېدونکې امنیتي کړکې سره مخ ده. له بلوچستان تر د افغانستان تر پولې پورې د وسلوالو بریدونو زیاتوالی ښیي چې اسلام آباد په یو وخت کې د سو امنیتي ګواښونو د مهارلو له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بلوچستان د وروستي خونړي برید ذمواري اخیستل یوازې یوه امنیتي پیښه نه معلومیږي، بلکې دا څرګندېږي چې د پاکستان کورنی امنیتي بحران اوس د دغه هیواد پر بهرنۍ پالیسۍ او له افغانستان سره پر اړیکو هم مستقیم اغیز کړی دی. اسلام آباد پر لپسې د افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي جنګیالو ته پناه او خوندي ځایونه یې برابر کړي دي، خو طالبان دا تورونه اکثره په کلک ردوي. له همدې امله هر نوې برید د دواړو ګاونډیو ترمنځ د بې باورۍ واټن لا پراخوي او د سیمې د امنیت او ثبات په اړه نوې اندېښنې راولاړوي.

0: سړی مشه زه رحمان بنرم نن پس پړنه کې په دې موضوع د ملمنو سره باس کو خلمړی د روح الامین نیازی رپورت
1: په پاکستانی سرتیرو یو بل خونړی حمله وسلوالو د بلوچستان په زیارت ولسوالۍ کې په پولیسو ډلهیز بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي په دغه برید کې نه پولیس وژل شوي دي. د بلوچستان زیارت ولسوالۍ کې د ځایي روغتون مشر افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د غبرید کې د کچ تاڼۍ د پولیسو مشر هم وژل شوی دی. په همدې حال کې د بلوچستان اعلی وزیر چې د پیښې د ټپیانو پوښتنې لپاره روغتون ته تللی و ګواښ کړی چې د وسلوالو د لمنځه وړلو عملیات به دوام پیدا کوي.
2: زما پیغام ترهګرو ته دا دی چې موږ په ګډه له دې ترهګرۍ سره مبارزه کوو. ما د دې سیمې د خلکو صبر لیدلی دی او د دوی دا صبر د ستاینې وړ دی. زه دوی ته دا وایم چې ستاسو حکومت له تاسو سره دی.
3: یقین دلاته کې آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے.
1: د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی د دغه برید مسولیت منلای او ادعا کړی چې الله شلو ډیر پولیس وژلی دی. د ٹی ٹی پی په وینا د برید پر مهال د پولیسو او د امن کمیټې د ګډې پوستې څخه 25 میله وسلې او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کړي. دوه امنیتي موټرې سوځولې او درې نورې له ځان سره وړې دي. بلوچستان وروسته یو میاشت کې په زلونو د وسلوالو د خونړیو بریدونو شاهد و. که څه هم پاکستان په زلونو د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو یادونه کوي خو وسلوالو لا هم په پاکستانی سرتیرو او بنسټونو خپل بریدونه روان ساتلی دي. خو آیا پاکستان کولی شي وسلوال مهار او نامي له منځه یوسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ښایي ځواب یې راتلونکي کې روښانه شي. روح الامین نیازی، لندن.
0: هم په دې موضوع اوس باس کو د میلمنو سره موږ سره ملګری کیږي د سیمې د چارو شنونکی رفیع الله کاکړ، په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې استاد سید عرفان اشرف او د افغانستان د سټریټیجیکو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر حاتم مختار. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم. سړي مشر سلامونه. مهرباني. زبر لمړی پښتنه د هاغلی کاکړ صاحب نه پښتنه شروع کما. کاکړ صاحب، د زیارت ورسته برید د پاکستان د امنیتی وضعیت پاړه س پیغام ورکوي.
4: ډیر مننه بنری صاحب. دا په زیارت کې چکم برید شوی دی، دا یو تسلسل دی. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د بلوچستان صوبې چې کومې پښتني سیمې ولسوالۍ دي، په هغه کې داسې بریدونه زیات شوي دي. او دا بریدونه اوس صرف په اطرافو کې نه دي، بلکې چې د بلوچستان دارالخلافه د کوټه و کوټې ته هم دا را رسېدلې دي. نو دا په خالی په تیره هفته کې د کوټې په شمال کې دلته کلی دي، الته بریدونه شوي دي او بیا د کلی والا سره جنگونه شوي دي د ټي ټي پی. نو هغه خلکو کې هلته هم خلک وژل شوي دي، خلک یې ورسره وړي دي. او پرون چې دی وړ مشپه دا په کوټه کې داسې پیښه شوې وه، او پرون چې دی دا په زیارت کې دا پیښه شوې ده. نو دا یو تسلسل هم دی، خو په تیره دوې درې میاشتې کې د ټي ټي پی بریدونه د بلوچستان په پښتني سیمه کې زیات شوي دي. نو دا د تسلسل سره د بلوچستان چې کوم داخلي امنیتي صورتحال دی، د هغه د خرابۍ کې وفات اشاره کوي.
0: کاکړ صاحب، زه ستاسو سره په دې

0: جنګېدلې افغانستان د هغو ستراتیژیکو دسیسو پلانونو په نتیجه کې په دې تیرو 1500 کالو کې بار بار وران شوی، نظامونه یې له منځه تللي، خلک یې له منځه تللي. په دې اساس زموږ غوښتنه به دا وي که چیرې تاسو غواړئ دلته دا مشر خبرې وکړي چې تاسو باید دلته د مینیج او الیمینیشن خبرې وشي. فکر کوم چې نه یې مینیج کوي او نه الیمینیټ کوي تر هغه وخته پرې چې پاکستان خپل ستراتیژی کې تغییر نه راوړی. د پنجاب او د سند او د بلوچستان حق مساوی نه وي او دې ولسونو ته په درنو سترګو ونه کتل سي، زما باور دا دی چې دا جګړه به اوږدمهاله سي او دا اوږدمهاله به د پاکستان لپاره یو نیشنل پاکستان نیشنل سیکیورټی لپاره به یو ګواښ وي. بس
1: ڈاکٹر صاحب ز تاسو ته بیا مر اگر زما البته اوس د بلوچستان د افغانستان په موضوع خبره کوو. ڈاکٹر صاحب تاسو اشاره کړی دی پاغه باندې تاسو بیا ریاکشن یا فالو اپ کوېشن لرم. خو محترم کاکړ صاحب تاسو د محترم پروفیسر سید ارفان اشرف صاحب خبره ووریده چې د پښتونخوا او د بلوچستان معاملات سره شریک نه دي سړل پکار. خو اوس ور تازه رپورټونه خدا سي وي چې ٹی ٹی پی شاید د نورو وسوالو ډلو سره همغږي پیدا کړې ده. نو پښتنو لري چې ٹی ٹی پی څنګه وتوانېږي چې بلوچستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تاسو هم دې باندې یقین لري چې بلوچستان چې خیبر پښتونخوا وسوالو ډلې دي او هغه اوس همغږي عملیات کوي، د دې امکان موجود دی کاکړ صاحب؟
2: ډیره مننه. اول خدا دی چې زه د عرفان اشرف صاحب سره پر دې نقطې اتفاق لرم. په بلوچستان کې دوه قسمه جنگ دا ټیم پیل دی، یو د بلوچو وسلووالو جنگ دی، یو د بلوچستان په پښتني سیمه کې د ٹی ٹی پی پر نامه چې کوم جنگ روان دی. دا دوه بیل دی، د دې لامل بیل دی او د دې په د عوامو په اولس کې چې کوم د اولس ودې ته رویه ده هغه بیل ده. مثال لکه څنګه چې عرفان اشرف صاحب وویل، د بلوچ وسلووالو جنگ چې دی هغه د خپلو حقوقو د پاره دی. د هغو سره د بلوچ عوامو مکمل کومک او همدردی سته. په پښتو د بلوچستان په پښتني سیمه کې چې کوم د ٹی ٹی پی په نامه چې کوم بریدونه دي، ٹی ٹی پی هلته د بلوچستان په پښتني سیمه کې عوامي کومک نه لري. او بلکې د دې خبرې ثبوت دا دی چې د بلوچ وسلووالو عملو کې چې تر ننه اولس هدف نه وي، اغه ریاستی ادارې او دغه هدف کوي. دغه د ٹی ٹی پی چې خالد د تیرو یوې میاشتې حملې دي په کوټ کې، او دا بونیری سا 25 کیلومتر نه 15 کیلومتر دا د کوټ شهر دننه په حدود کې دا ببرې کلی دی. یو میاشت مخک منګل کلی وو دا د کی چټونی حملې سوي د ٹی ٹی پی دفاع دا پر دا کلیوالو کړي دي، پر دا عام خلګو یې کړي دي. د زیارت حمله په پولیس چوکی سره و، دا نور چې دي پر عام خلګو دي. نو د دې ستا دا تاثیر د خپلوي سي. اوس په کوټه کې دا ټیم دوی درنه ناس دي چې د کوټې کم روډ چې د پښتونخوا صوبې او د پنجاب سره کنیکټیږي هغه بند کړی دي، او د کوټې شهر مین روډ یې بند کړی دي. نو دا خلګ ټول د ٹی ٹی پی چې کم جنگ دی د دې خلاف دي. نو د دې څخه خالي دا ثابتوم چې دا وو اغه د بلوچ جنگ چې دی دا سره بیل دی. وز د دې لامل ته هم راځم چې یو خو یقینا چې زمر دواړو درنو ملمنو وویل چې دا کم د ٹی ٹی پی جنگ دی، دا د پاکستان چې تیر څلوېشت کلنه کم ستراتیژي ده، دا د هغه نتیجه ده چې د دهشتګردي د خپلې خارجه پالیسۍ د یو ټول به تور استعمال کړی دی. وس دا غا نتیجه ده دا پاکستان په خپل پالیسی کې داسې پساو دی چې په افغانستان کې د طالبانو په اقتدار پراته کې د کومک وکي. اغه طالبان چې د زمرنګ خلکو دا بدی ورته کولې چې دا مکوا، ولی کالته طالبان راشي دلته به هم خامخا ٹی ٹی پی راپورته کیږي. ٹی ٹی پی وایي چې زه هم امارات غواړم، زه هم چې کوم طالبان الته واکو اختیار لري زه هغه غواړم. نو دا چې کوم زمر اندیشنه و چې شل کاله د زمرنګ خلکو بیانول، نن اگر روان دي نو زه په دې کوم څه شک نه وینم چې ٹی ٹی پی چې د پاکستان د تاریخي غلطۍ نتیجه ده. او اوس په افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت دی هغه مو دې ته کومک ورکوي او هغه دوام ورکوي. نو دا د پاکستان تاریخي او د افغانستان کې چې کوم دا ټیم د طالبانو حکومت دی، د هغو دواړو د وجه سه د بلوچستان په پښتني سیمه کې دې کش نیولی دي. او یو آخري خبره دا هم کوم چې په تیر یو کال کې چې دا کم د پاکستان او د افغانستان جنگ شروع دی، نو هغه کې د بلوچستان پښتني سیمه یو پراکسي وارفیر کې میدان جنگ جوړ شوی دی، هغه څنګه پاکستان را ولاړ شوی دی چې د زوړ افغان حکومت د ریپبلیک چې کوم د لاندې درجې د پولیس او د آرمی کسان چې هغه اروپا امریکا یا یو ځای ته نه ولاړه، هغه رالو د بلوچستان د په پښتني ضلعو کې لکه کله عبدالله، چمن، ګلستان، پشین دلته آباد شوي دي. پاکستان حکومت دا خلک هم سره راټول کړي دي، دا ورته تیاری او افغان طالبان چې دي هغه ټي ټي پي او د دارنګا وسلوالو ګروپو ملاتړ ورته کوي.
1: ډېر ډېر حیرانوونکی منظر ده. او ماته کاکړ صاحب ته چې د عوام نیشنل ګوند د هغه وخت صدر اسپندر ولی خان تقریر را یاد کړ په کراچۍ کې د باچا خان د کلیزې په ورځ باندې په باچا خان چوک کراچۍ کې یو تقریر کوو. زه زلمی خبریال د خیبر ټی وی ما سره هغه ټیپ بوسم پروت وی چې تاسو یریږئ چې په وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي، خو زه درته وایم چې دا بوس دا وسلوال به وسوات ته راځي. او یقینو که زما لپاره داسې بوګنوونکی انکشاف ما محسوسو چې ریلی واقعی د دې امکان موجود ده چې ټي ټي پی سوات تر روانه ده. تاسو اوس سوای ما هغه شان منظره معلومیږي چې یو بل صفه په دغه سیمه کې شروع کیدونکې ده. ایروان اشرف صاحب، تاسو وختي خبره کړې وه د مینج کولو چې پاکستانی مینج کوي، د مارنګ بلوچ ذکر مو کو چې چونکه سیاسي او پرمن سیاسي مزاحمت ته وستوال مزاحمت هم په بلوچستان کې روان دي. او اوس د ټي ټي پی د سانګو ذکر کاکړ صاحب او موږ ټول په خبري اعلان موږ ته کوي چې هلته موجود دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د بلوچ بلتون پالی او د پاکستان خلاف د اسلام د نظریاتي اساس په بنیاد جنگیدونکي د اسلام د نفاذ لپاره جنگیدونکي وستوال سره یو ځای کېدای شي په منځ کې په بلوچستان کې، او د بلوچستان موضوع د پاکستان د لاسه داسې وتی شي لکه څنګه چې بنگال وته؟ آیا دا پښتنه تاسو لوجیکل یا منطقي محسوس وای؟
3: ولې تاسو د سوالونو څخه د ټول سټراکچر سوال نه دي په وجه دا چې تکل خلا جوړه کی کنه د تما د دې وجه نه ودو چې ټیرر مینج کیږي او دا نن کیږي دا د څه تسلو یو نیمه سلو کالو نه تکل دا پرتی رول دلته جوړ شوی دا نظام وخت نه ټیرر مینج کیږي. ټیرر مینج کول مطلب زما دا ده چې ریاستونه خلا پری دي، یا څه خلا پری دي به هغه فل کوونه ریاست دې ته منظورې سي یو اني می کریټ شي ان دا اسلوال په شکل کې کو کاغه کې به هغه نه پرمن خلق خیدا خلی بے رسد دے اغو پرمن خلق و خلاف گام خلی خود دے اغو اسلوان و خلاف گامون نا خلی سکم خلاف پکار دے. زم مثال در کم دا سید احمد بریلوی سکم دی ورطا شہید یہی دا سکم دا
1: I needed question number 6, that is good now, okay, thank you.
3: زه صرف دا خلن وارم سکل دا راغلو دلدا او درنجید سنگ با چھئی خلافی دلدا کے دا فرنٹیر یا دا خیبر پختونخوا پزمکے خپل جهاد شروع کړلو، نو هغه وخت انګریزانو ته دا ډیره ګرانه نه و چې هغه د وابي هغه مدرسو نه کم ځای نه سید احمد شهید سپورټ کیدو هغه هلته تم کړی وی هلته ختم کړی وی. خو چونکی رنجیت سنگ ختمونه نو اسلوال دلته پکار وو چې د پښتنو په سیمه باندې رنجیت سنگ ته نقصان ورسی. نو زه صرف دا ویل غواړم چې کله هغه مقصد پورا شو نو انګریزانو ته بیا هم څه تعامل نه و چې هغه جهادیانو بیا د انګریزانو خلاف هغه شروع کړو مهمات شروع کړو. خو هغه مو انګریزانو مینج کولو ولې اکراس دا بارډر هغه ته په افغانستان کې نفوذ یا اثر پکارو. خو کله چې باچاهان صاحب د دشي احساس وشو دا خو پښتنه طبقون دي او هغه حاجي صاحب ترنګزی ته سلام سره وویلو سیره تشدد د لارې پښتنه نور طبقېږي او د انګریزان پورا ځایونه موږ نه لسی او هغه هغه ته نان وایلنټ ویلو. نو انګریزانو بیا د اسلوانو خلاف هغه غصه نه وه لکه کومه د پښتنو د پیسفل خلکو خلاف وه. زه راځم دې ته، ما ته پته ده زه په ټي ټي پي حکومت هغه بلوچستان کې شته خو ویکیوم چا کریټ کړی ورکړی چا دا صرف مارنګ سکوم دا آ په خرابوي لکه څنګه دلته پی ټی ایم په خراب کو صرف دې نارې ده چې ټي ټي پی پی ټی آی ټي ټي اے دا ټول یو دي تو دې پر دا ټول مینجمنٹ رواني که زه او ته هم مغه زبان شروع کو زه بلوچستان کې خمارا بلوچم د ټي ټي پی غونډه کار کوي نو خپل خیال کې د موږ د ریاست هغه مکالمه یا مبارزه یا نریټیو مختب یا کوم بنیاد باندې ټررریزم مینج کیږي څه تسل او یوني مسو کالو نه په بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې.
1: دا یو بل اړخ ته بیا موضوع بیا چې تاسو د پی ٹی ایم په طالبانو پاکستان خرابوي. البته اوس چلته یو بل تاثر باندې باس روان دي. زه دا به یو ډېر دا موضوع به ډېر راخ کل چې ډېر بس شش چې که باغې باسو کو بهرحال ساسې نظر ته مونږ قدر لرو. مهرباني را سره اوسه زه به نورې پوښتنې هم درنه کوم. ډاکټر حاتم مختار صاحب، تاسې وختي د اسلام آباد په افغانستان کې د لاسوهنې او تګلارې په دلیل ډېر مختصر باس وکړو. زه په دې یو پوښتنه درنه ځانګړې لرم چې اسلام آباد په افغان طالبانو د ټي ټي پي د ملاتړ تور لګوي او طالبان دا روي اکثر تاسو ته معلومه ده د دواړه متضاد دریځونه دي. اوس لکه د دې ترمنځ حقیقت وارزول شي چې ملګري ملتونه وایي ټي ټي پي د دینه پرته وسله والې ډلې چې دي په افغانستان کې موجودیت لري. پاکستان وایي دوی ته موږ ثبوتونه ور وړاندې کړي دي او دغه نه حملې کیږي طالبان. زه غواړم تاسې دا د یو بل خلاف تورونه او د یو بل خلاف الزامونه چې دي د دینه پرته دا لوی نړیواله لوبه کې د کوم نړیوالو طاقتونو کوم لاس ونه کړه. دا هم دغه شاندي څنګه چې موږ ته په سکرین باندې ښکاري واضحه دواړو طرفونو الزامونه ښکاري.
0: ګوره یو خدای چې پاکستان په ګیمو باندې ماهر دی دا باید هیر نه کړو. په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانانو سره ګیم لوبه کوي او په دې لوبه هم اوس د لر پښتانه او د بر پښتانه او په افغانستان کې چې کوم نظام حاکم دی هغه هم د دوی په ګیم پروت دی. حقیقت دا دی چې که تاسو د دغه سناریو ماډرن ډی ته وګورئ مونږ کولی شو چې ووایو چې آصف منیر نیو ماډرن رجیت سنگ دی. هماغه چې رجیت سنگ د پښتنو کور کلی او منطقه یا سیمې ورته خراب که دوی په غیر مستقیم ډول هماغه کار کوي. هغه څه چې د پاکستان لپاره ضرورت دی او په نړیوال سټیج کې که د ژیو پولیټیک تغییر راځي او که پاکستان دا ګیم لوبوي چې په افغانستان کې د یو نظام تغییر لپاره کار کوي، زه فکر کوم پاکستان خپله ډېر آسیب پذیره دی. پاکستان کې ډېر ستونزې شتون لري. پاکستان هم د پښتنو د ملت پالو سره مشکل لري او هم د پښتنو د اکسټریمستانو سره مشکل لري، هم د بلوسانو سره مشکل لري، هم د کشمیریانو سره مشکل لري، هم د ایم کیو ایم سره مشکل لري، هم د پی ٹی ایم سره مشکل لري. یوازې پاکستان مشکل چې نه لري هغه د پنجاب سره نه لري. په دې اساس تر ټولو د مخه غوره لاره به دی که دا د پاکستان په د سناریو یا د ستراتیژیکو اهدافو دا برخه وي چې ګواکې دوی غواړي په افغانستان کې یو بل استخباراتي یا پراکسي وار د افغانستان جغرافیې ته دننه کړي، خو دا ځلې دا پراکسي وار سیم پراکسي وار به پاکستان ته هم ترانسفر شي. که پاکستان دا غواړي چې دلته یو بفر زون منځته راوړي، دا بفر زون هم به د پاکستان د نیشنل سیکیورټي لپاره ډېر سخت تمام شي. هغه چې ضرورت دا دی، هغه چې ضرورت یو اصل د دې خبر دا دی چې نن نسلونه او جنریشن په ګیم باندې پوه دی. پاکستان د نور دروغ نه وایي، د صداقت په هنداره کې دی دا ومني چې د افغانانو باندې خصوصا په پښتنو باندې ظلم کړی او ډېر ستراتیژیک او سیستماتیک ظلم یې کړی. تر هغه وخته چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې تغییر را نه وړي، ملتونو ته خپل حق ور نه کړي او ملتونو ته په درنو سترګو نه ګوري، دا آخري جمله مې را نغاړم. د افغانستان په کانټیکس کې د نظام تغییرول او په افغانستان کې یو ضعیف نظام جوړول دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. خو په افغانستان کې نظام چینجول د پاکستان بزنس او د پاکستان مسؤلیت نه دی، دا د افغانانو مسؤلیت دی. موږ غواړو پاکستان سره د یو آزاد او خپلواک ملک په څیر د تعامل او د تفاهم ژبه غوره کړو. بس
1: سمه ده ډاکټر صاحب، زه بیا به هم درته راګرځم. او تاسو یو ډېر زبردست ټکی په منځ کې ما محسوس کوای چې پاکستان دې د خپل کار سره کارو لري، دی شوډ مایند دیر اون بزنس. خو په دې بزر ډاکټر عرفان اشرف صاحب نظر هم اخلم چې آیا افغانستان په لوته هم اوس داسې خلک دی چې هغه د پاکستان په بزنس کې کار نه لري او هغوی چې کوم لوزونه کړي د دوه معاهدې هغې باندې قیم دي که نه؟ خو د دې نه مخکې زه د کاکړ صاحب نه یو ډېره مهمه پوښتنه کوم. کاکړ صاحب، زمونږ د نه خپرونې هغه تیسیز سټیټمنټ کوېشن چې کوم دی هغه مرکزی پوښتنه زما په اند کې ستاسو لپاره دا ده چې آیا د پاکستان اوسنی امنیتی سیاست بیا کتنه په کار ته څنګه تاسو ویل او که په کار ده نو څنګه بیا کتنه په کار ده باید پاکستان څه وکړي چې خپل مسله حل کړي بلوچستان کې؟
2: ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ اول ویل په بلوچستان کې چې کم د بلوچو وسلوالو مسله ده داغه د پاره جلا طریقه کار په کار دی او د بلوچستان په پښتني سیمه کې او په پښتونخوا وطن کې چې کومه جګړه ده داغه د پاره یو بیل طریقه کار په کار دی. نو زه د پښتونخوا وطن چونکې موږ خبره کوو نو زه به پر هغه باندې خپل جواب محدود کوم. د پښتونخوا وطن کې د امنیت په حواله سره پاکستان دا ټایم په یو داسي خپل غلطي ستراتیجی سره په یو داسي دلدل کې پساو دی چې دای نه په اسانه جنی وتلی سي او نه دای په اسانه په هغه کې پرمخ تللی سي. هغه داسي دی اول چې دا یو تلخ حقیقت دی زما په فکر چې تر څو پوری په افغانستان کې طالبان پر اقتدار وي د پاکستان په پښتونخوا سیمه کې به د ټي ټي پی جنگ جاری وي. دا به جاری وي چې تر څو پرې الته په افغانستان کې طالبان پر اقتدار وي. نو دا هغه پاکستان چې کوم خپلې غلطۍ دي کوم چې د کرلې دي هغه نن ریبي او داغه قیمت د پښتونخوا وطن خلګه ادا کوي. د پرمختګ د پاره زما دا خیال دی اول خو په پاکستان کې پکار دا دی چې د پاکستان افغان پالیسی د پاکستان داخلي سکیورټي پالیسی دا د یو ټول شموله سیاسي حکومت تر نظارت او تر سپرویژن لاندې راسي. دا ټایم افغان پالیسی زمر داخلي سکیورټي پالیسی په دې کې هیڅ جمهوری یا سیویلین انپوټ نشته نه دا غو په مرزي جوړیږي چې دا
1: کاکړسب تاسو او بخیتا سي دي ځکه کاکړ صاحب زه غواړم تاسو یو پروګرام خو دې کې تاسو یو جمله وویل زه غواړم په دې وضاحت وکړم. تاسو ویل چې په افغانستان کې تر څو پورې طالبان په واک کې وي تر هغه به په پښتونخوا کې پښتانه په جنجال کې وي. دا په کوم دلیل تاسو داسې فکر کوئ چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو اثر په پښتونخوا کې په پښتنو او به خدای لږ وضاحت وکړي؟
2: دا هغه دلیل دی چې تیر شل کال افغانانو پاکستان کې پښتنو کوم برستانو او موږ دا دلیل وړاندې کاوی چې پاکستان باید چې د افغان طالبانو کومک نکوي. دا د پاکستان چې د دروغو ګډ اینڈ بیډ طالبان پالیسی و دا خو دا ګډ اینڈ بیډ نه دي طالب یو دی. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې تر څو پوری طالبان الته په واک کې وي دلته په پښتونخوا وطن کې د طالب فکر په نامه باندې خامخا خلګرا پورته کیږي وسلواله مبارزه بکئی او هغه به دوام د هغه ځای اخلي دلته د پاکستان چې دننه په داتیرو تلویزیون ته 500 کلو د انتها پسندي کمی فیکشن جوړ کړي دي داغه سب دوام اخي او طالبان چې هلته جوړي د دې دواړو سب دوام اخي. نو زه پر دې خو ځکانه ما چې تر څو پر الته افغانستان کې طالبان وي په پښتونخوا وطن کې به هم طالب فکره وسلواله خلګه خامخاره پورته کیږي په یو نامه یا په بل نامه چې هغه به دا خواهش لري چې مردل ته هم دا نظام راولو. نو زبرتا خپل جواب تر اعظم نو یو خو دا پاکستان پالیسی تر جمهوریت د غلاندې دویم چې کوم پاکستان دا د ګډ اینڈ بیډ پالیسی طالبانو پالیسی چې په خوانی کې به غلطی کړې دي داغه نوی شکلونه دي. لکه ما چې درته وویل د بلوچستان په پښتني سیمه کې د زاړه حکومت د پولیسو دغه خلکو ته اوسلې ورکړې دي دا وځ د طالبانو او د ټي ټي پی خلاف استعمال. نو دا هغه د ګډ طالبان ری پیکیجینګ دی دا نوی شکل دی. نو دویم ځما دغه بداوی چې د پاکستان حکومت چې دا کم د پروکسیز په لار د جنگونه کوي دا سی ټولی پالیسانی به بندي کاغه د طالبانو په ضد وي کله د داخلي چې کم ګروپونه دي داغو په ضد د جوړ کړي دي او درېمه دا ده چې د اوږد وخت لپاره به پاکستان چې په خپل وطن کې د انتها پسندي چې کمی فیکټریانی جوړ شوی دي چې ریاست امریکا او نورو کومو په کومک په تیر سلويش 50 کال جوړ کړي دي د هغه به سوکا سوکا یو علاج کوي چې د دې سره په غټ تعداد د کم ځوانان راوځي. نو دا به ودی لارې ته نځي. زه ډېر په اخري جمله کې رانو غاړم دا خبره چې زه بدقسمتي سره د پښتونخوا سیمه کې کاغه خیبر پښتونخوا ده که په خواني فاټا ده که د بلوچستان پښتني سیمه ده زه د امنیت مستقبل چې دی هغه خاص روشانه نه وینم او هغه وجه دا ده چې د دې ریشې دومره مضبوطه دي د دې بدامنی د پاکستان په داخلي صورتحال کې او تر څو پرې چې په افغانستان کې طالبان واکمن وي چې زما نه دی خیال چې داسې په لنډ وخت کې د دې داسې جواب د اچا سره ست چې هغه د حالات قابو کړي.
1: ها مبارک کاکړ سے ما په دې پښتنم کول غوښتل خو تاسې په اخره کې په خپل ویل چې تاسې امکانات ډېر کم وینئ. محترم ایروان اشرف صاحب ډاکټر حاتم مختار صاحب وایي چې داغو د خبرو خلاصه کزه وایم چې پاکستان دا وخت د یو ظالم په شکل کې لیدل کېږي او افغانان چې د مظلوم په شکل کې لیدل کېږي. دا وخت په تیرو پنځو کالو کې د اگست په پنځلسمه